0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee kuwa FM-yada iyo barta internet-ka aan ku leenahay bbc.somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, qodobada barnaamijka dunida iyo maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: xabajoojinta Mareykanka iyo Iiraan oo qarka u saaran inay burburto xilli xaaladda marinka Hurmuus ay sii adkaanayso, waqtiga loo qabtay in ururada siyaasadda ay ku soo gudbiyaan liiska musharaxiinta u tartamaya doorashada koonfur galbeed oo maanta ku eg warbixin ayaad dhegeysan doontaan; golaha mustaqbalka oo shuruud ku xira ka qaybgalka gogoshii uu fidiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, xiisadda u dhexaysa Suudaan iyo Itoobiya cirka isku shareystay xilli Suudaan ay dib ugu yeeratay safiirka u fadhiya Addis Ababa, maamulka Boosaaso oo sheegay inay wadaan mashaariic dhanka horumarinta oo uu ka mid yahay garoon lagu ciyaaro kubadda cagta.
1: garoonka shuhaadada ee magaalada Boosaaso waxaa xarig ka jiray madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saliid Cabdulaahi Deni, isla markaana waxaa shalay si rasmi ah loogu bilaabay kulankii koowaad ee koobka caasimadaha dowladda Puntland.
0: waxaa kaloo aad barnaamijka ku maqli doontaan:
2: ajaanibtoo dhan bay saameynayaan, muddo laba wiika ayay ka socdeen magaalo xeebeedka Durban, sida la ii sheegay gudoomiyaha Saasa ee gobolkaasi ugu cadeeyna laba muwaadin oo Soomaaliyeed ayaa dhaawac ka soo gaaray.
0: waa rabshada ku salaysan ajaanib nicibta oo ka socda qaybo ka mid a Koonfur Afrika. qodobada iyo qodobo kaloo Soomaalidii caalam ku saabsan waa inoo soo socdaan, balse marka hore warkii dunida iyo Cabdiraxmaan Dhimbiile.
3: aad buu mahadsan yahay Axmedbader. iyadoo cabsi laga qabo in dagaal culus uu dab uga dhex qarxo Iiraan iyo Mareykanka, wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegay in dhacdooyinka ka socda marinbiyoodka Hurmuus ay muujinayaan inaysan jirin xal milatari oo lagu xallin karo wax uu ku sheegay qalalaase siyaasadeed oo ka taagan Mareykankaas. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isna sheegay in ciidamada Mareykanku ay ka caawin doonaan maraakiibta ganacsigu inay si nabad ah uga gudbaan marinbiyoodkaas. hogaamiyaasha Armeniya iyo midooda Yurub ayaa ku kulmay magaalada Yerevan, iyadoo ra-iisul wasaaraha Armeniya Nikol Pashinyan uu doonayo inuu yareeyo xidhiidhka dalkiisu la leeyahay Ruushka. bishii hore madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in Armeniya aysan isku mar ka mid noqon karin urur ay cashuur dhaaf wadaagaan, isla markaasna aanay xidhiidh dhow la lahaan karin Yurub. ra-iisul wasaaraha Romaniya Ilaya Bulashan ayaa wajahaya cod kalsooni kala noqosho ah oo halis gelinaya xukuumaddiisa oo markii horeba kala qaybsanayd. xisbigan dimuqraadiga bulshada ayaa ka baxay isbahaysigii uu ka jiray, wuxuuna la midoobay kooxaha midigta fog si uu u badbaadiyo kursigooda. duqeymaha ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo Ruushku leeyahay ayay ku dhinteen 4 qof xarungaas oo ku taal bartamaha Ukraine, qof kale ayaa isna ku dhintay gobolka lagu magacaabo Kharkiv. tirada dadka ku dhintay qarax weyn oo ka dhacay warshad samaysa rashka oo ku taal Shiinaha ayaa gaadhay 26 qof aag dhan oo 3 kilomitir oo isku wareeg ah oo ka ag dhow goobtaas oo ku taala gobolka Hunan ayaa laga daadgureeyey dadkii. 9 macdan qode ayaa iyana ku dhintay qarax ka dhacay macdan dhuxuleed laga qodayay goob ku taal bartamaha Colombia, kaasoo sababay kayd gaas. samato bixiyaashu waxay badbaadiyeen 6 shaqaale ah, waxayna hadda isku dayayaan inay soo saaraan meydadka kuwii dhintay. madaxweynaha Ecuador Daniel Noboa ayaa ku dhawaaqay dhimista cashuuraha lagu soo rogo badeecadaha Colombia ilaa 75% kadib markii 100% cashuuraha la saaray muddo 4 maalmood oo kali ah, taas oo sababtay kacdoon. muddo bilah oo xiisad ka jirtay labada dal, iyadoo Ecuador ay ku eedaysay Colombia inay ku guul daraysatay la dagaalanka ka ganacsiga daroogada ee ka socda xadka ay wadaagaan. ugu dambeyna, qoraaga sheeka caruureedda ku caanka ah Australia Craig Sullivan ayaa qirtay dambi ku saabsan haysashada iyo faafinta agab qasbi in lagu xadgudbo caruurta. Master Sullivan ayaa laga soo xiray bishii January gurigiisa oo ku yaalla magaalada Perth, halkaas oo laga dhexlay qalab elektronik oo badan, kuwaas oo u badnaa kuwa waxyeelayay caruura. Axmed
0: kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil oo warkii dunida inala socodsiinaya halkaan nagala socotaana walaanta afka Soomaaliga ee BBC da u daargarooba qeybaha idaacadda inooga haray. aanu ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen: xabad joojinta u dhexaysa Mareykanka iyo Iiraan ayaa qarka u saaran in ay burburto xilli Mareykanka uu sheegay in uu maraakiibta halkaas ku xayiran uu doonayo in uu galbiyo halkaasi si xoog ku mariyo Iran waxa ay ku hanjabtay in ay ka hortagi doonto cid waliba oo marinka Hormuz

0: gaar ahaana marinka hurmus maalinkii isniinta ahaa. Trump waxa uu sheegay in ay ilaa 7 ka mid ah doonyaha Iiraan ee aad ku dheereeya ay duqeeyeen, sidoo kale ay burburiyeen. Taasi waxaa dhankooda beeniyey dowladda Iiraan. Kursiga horeysay mid ka mid ah wadaxaajoodyada dhanka Iiraan ku matala wadahadallada waxa uu sheegay in Iiraan ay hadda tahayba mid ay bilow u tahay, gaar ahaana marka xaalka loo fiiriyo sida ay wax u socdaan dhankooda ay diyaar yihiin. Oo sida uu yiri, Iiraan waxay sidoo kale sheegtay in ay hadda iyadu maamusho marinka Hormuz, inkasta oo maalinkii shalay duqeymo laga riday, gaar ahaana gantaalada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo sida Mareykanku ay sheegeen dhanka maraakiibta ku xaniban la duqeeyey. Afhayeenka baarlamaanka dalka Iiraan waxa uu ka digay in dagaalku uusan ahayn mid 2-2 jooga, dhankoodana ay diyaar yihiin isniintii weeraradii dhacayna ay yihiin kuwo dhagtaag u ah dhanka Iiraan oo xaalkoodu uusan ahayn mid deggan oo diyaar yihiin. Maxamed Qaalibaaf waxa uu yiri, waxaan diyaar u nahay wadahadalka, hase haatee dhanka dagaalkana sidoo kale diyaar ayaan u nahay. Waxaan ognahay dhammaanteen, ayuu yiri, in xaaladdu ay tahay mid dhanka Mareykanka ka sii soconaysa, dulqaadkuna uu dhankooda aan irahda dhanka Mareykanka uu yahay mid ka yar. Waxaa la qiyaasayaa dhanka Iiraan in ay iyadu sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi in ay wadahadalka diyaar u yihiin, laakiin dhinaca kana laga filayo in ay u nuglaadaan oo iyagu dhankooda diyaar laga ahaado. Ilaa 2,000 oo markab ayaa la qiyaasayaa inay ku xaniiban yihiin marinka Hormuz, iyada oo Mareykankuna uu mashruuc cusub soo saaray oo gaar ahaana Freedom Project uu madaxweynaha Mareykanka ugu magac daray, kaasi oo uu maraakiibta ku marinaya marinka Hormuz. Taasi oo dhanka Iiraan iyadu ay ka diidan tahay. Ninka dhexdhexaadinta haatan ugu cadcad ee labada dhinac isku keenaya waa ra-iisul wasaaraha waddanka Pakistan, Shehbaz Sharif. Dhankiisana waxa uu maanta cambaareeyey in la duqeeyey dowladda Imaaraadka, oo uu sheegay in ay si weyn u cambaareynayaan gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu beegsaday goobaha rayidka ah ee Imaaraadka Carabta habeenkii xalay. Waxa uu sheegay in ay ka xun yihiin cid kasta oo geysatay, iyadoo la tilmaamayo dowladda Imaaraadku inay ku eedeysay dowladda Iiraan in duqeymahaasi gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn dhankeeda uga yimid, weliba ay ku duqeysay dekad shidaal ah. Marka qoraal uu soo dhigay Shariif waa Shehbaz Sharif, ra-iisul wasaaraha Pakistan. Social media baraha bulshada waxa uu ku sheegay in ay lagama maarmaan tahay, aasaasina ay tahay, in xabad joojinta la dhowro oo dhinac kastana uu isxakameeyo, sidoo kalena diblomaasiyadda la siiyo dariiq ay wax ku xaliso.
1: Xuseen Xasan waa uu mahadsan yahay warbixintaasi nala socodsiinaya. Isla Iiraan ayaanu ku guda jirnaaye. Kooxaha xuquuqda aadanaha ee Iiraan ayaa ku eedeeyay dowladda inay fulisay xarig baahsan jiridil iyo dilal, iyada oo la kaashanayo ilan lagu kalsoon yahay oo ayaa BBC-da waxaa u suura gashay inay la hadasho qaar ka mid ah dadka iyagu la nool xaalad cabsi ah iyo waxa mustaqbalka ku dhici kara. Waa kan wargeyaha wariyaha BBC-da Fergal Kiano oo warbixintan ka diyaariyey. Waxaa soo jeedinaya Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin.
2: Ma jirto cid ka baxsan karta xaqiiqda. Nidaamku waa uu badbaaday. Calaamadaha muuqda astaamihiisa ayaana meel walba yaalla. Wadooyinka nooc ka mid a xaaladda ayaa caadi ku soo noqotay marka dusha sare laga eego, laakiin dad badan sida lamaanahan da'da yar rajadu waxa ay sii noqonaysaa rajo la'aan. Wareysigoodan waxaa matalaya qof jilaa ah.
3: Arrimuhu way isbedelayaan, durbana way
4: isbedeleen.
5: Dalku waa qasan yahay. Bilowgii hore ma aanan rabin dagaalka inuu dhaco, balse intuu dagaalka socday, maadaama ay bartilmaameedsanayeen shaqsiyaadka madaxda, runtii aad ayaan ugu farxay dhimashadooda. Laakiin waxaa jira dad badan oo ka mid a taageerayaashiisa weli way taagan yihiin. Sida aan qiyaasayay, waxba uma dhicin. Wax walba waa ay ka sii dareen. Waxaana looga tegay Jamhuuriyadda Islaamiga ah. Waan ka xumahay inay guuleysteen oo ay ku guuleysteen dagaalka. Waxaan u arkaa Jamhuuriyadda Islaamiga ah cadowgayaga.
2: Nidaamku weli waxa uu dilayaa cadowgiisa. 22 maxabuus oo siyaasadeed ayaa la deldelay tan iyo markii dagaalku bilowday, sida Amiir Hussein Hatami oo 18 jir ah, Babaka Alibor

0: Boya Gobadi iyo Amir Ali Mirjavari sida ay haweeneydani ka hadashay.
1: Kani wuxuu ahaa mid ka mid ah banaanbaxyaashii la xiray bishii Janaayo.
0: Susan waa qareen u shaqeysa dadka la xiray, waxaana laga cabsi qabaa in ay sii xumaan doonto xaaladeedu.
1: Kahor dagaalka, Susan ayaa loola dhaqmayay kuwa hormuud ku ahaa banaanbaxa, kuwa rabshadaha sameeyey ama hubeysan. Laakiin intii lagu jiray dagaalka, qallafsanaantu si weyn ayay u sii xoogaysatay. Waxaan rabaa in dagaalku uu dhammaado, si kastaba ha ahaatee. Waxaan malaynayaa haddii dagaalku uu dhammaado, nidaamku waxay u badan tahay in caradiisu uu ka yareyn doono maxaabiista. Runtii wax badan kama fikiro mustaqbalka hadda.
0: Nidaamku waxa uu muujinayaa kalsooni buuxda isagoo ku guuleystay jahwareerka Mareykanka ee ku saabsan sida loo soo afjarayo dagaalka. Aamin waa wariye madax bannaan oo ka baqaysa wax dhici kara marka xiga, maadaama nidaamku uu dareemayo geesinimo uu ku dhibaateyn karo qof kasta oo uu doonayo inuu ugu yeero cadow.
2: Shaqsi ahaan waa soo jeeda anigoo isweydiinaya waxa mustaqbalku noqon doono. Hubaanta la'aantaasina waxay keenaysaa walaac xun, waxaana lagu eedayn karaa dembi siyaasadeed. Laakiin xaaladaha dagaalka ee hadda jira, haddii aan ka waranno dagaalka, waxaana lagu eedayn karaa basaasnimo. Horey waxaan isugu daynay inaan fahanno inta qof ee wax ku noqotay ama saameynta ay ugu dambeyntii yeelan karaan dibadbaxyadu. Laakiin hadda way ka duwan tahay taas. Hadda waxa aan diiradda saaraynaa sidii innaga iyo qoysaskeenna aan u sii noolaan lahayn.
0: Munaasabad xusuusin ayaa dhacday oo loogu talagalay nin dhallinyaro ah oo lagu dilay dibadbaxyadii hore ee ka dhanka ahaa nidaamka. Iyadoo adduunku uu la yaaban yahay in wadahadallada lagu soo afjarayo dagaalka ay dib u bilaaban doonaan, nidaamku waxa uu la yahay mid ay go'aanadu gacanta ugu jiraan.
3: Adan Maxamed Cabdi Saalimiin aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasina la socodsiinaya. Isla wararka Iran ayaan ku guda jirnaa. Haddaba muxuu yahay mashruuca uu wado Donald Trump ee lagu magacaabo Project Freedom? Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxau ku dhawaaqay in Mareykanku uu caawin doono islamarkaana hagi doono maraakiibta xayiran kadib markii Iran ay xirtay marinka Hormuz. Marinkan ayaa inta badan xirnaa tan iyo markii Mareykanka iyo Israa'iil ay duqeymo cirka ah ay ku qaadeen Iran, taasi oo keentay in Tehran ay ku jawaabto inay xirto marinkaasi Hormuz oo ah mid muhiim ah, islamarkaana 20% shidaalka iyo gaaska caalamka ay halkaasi maraan. Xuseen Xasan ayaa inoo haya warbixintaasi.
4: Maalin kadib ku dhawaaqistii dagaal xadidan ayaa u muuqday mid muujinaysa inay dib u bilaabatay colaadii, iyadoo Mareykanku uu sheegay inuu beegsaday dhowr doomood oo yaryar oo Iraani ah, halka Iran lagu soo warramayo iyadoo inay fulisay weeraro isdaba jooga. Qoraal uu ku daabacay bartiisa Truth Social xadii, madaxweynuhu waxa uu sheegay in Mareykanka ay ka codsadeen dalal kala duwan oo dunida oo dhan ah inay ka caawiyaan sii deynta maraakiibtooda ku xaniban marinka Hormuz, kuwaasi oo uu tilmaamay inay yihiin dalal dhexdhexaada oo aan wax dhibaato ah geysan. Sidaas darteed ayuu yiri Mareykanku wuxuu si ammaana u hagi doonaa maraakiibtooda marinbiyoodka ee xadidan. Dhaqdhaqaaqa maraakiibtu waxa uu jeedkiisu yahay in la sii daayo dad, shirkado iyo dalal aan wax khalada samayn waa dhibanayaal xeeladeed, ayuu yiri Trump. Waxau intaasi ku daray inay tani tahay tallaabo bini aadanimo oo ay qaadeen Mareykanka, dalalka Bariga Dhexe, laakiin gaar ahaan Iran, maadaama maraakiib badan ay cunto iyo agab kale oo muhiima ka sii dhammaanayaan, taasi oo lagama maarmaan u ah shaqaalaha tirada badan inay si caafimaad iyo nadaafad leh ugu sii nagaadaan maraakiibta ay saaran yihiin. Ku dhawaaqista Trump waxay u muuqataa mid muujinaysa in Iran ay qayb ka tahay howlgalka, xitaa waxa uu sheegay in mashruuca xorriyadda loo fulinayo iyadoo wakiil laga yahay Iran sidoo kale. Laakiin Iran waxay ku adkaysanaysaa inay si buuxda u maamusho marinka, waxaana ku hanjabtay inay weerari doonto ciidamo hubeysan oo shisheeye oo isku dayaya in ay u soo dhowaadaan ama galaan, gaar ahaan ciidanka Mareykanka ee gardarrada ah, waa sida ay Iran tiri. Jeneraal Cali Cabdullaahi ayaa sheegay in marin ammaan ah uu imaan karo oo keliya haddii lala shaqeeyo Iran xaalad kasta. Maalin kadib talaadadii, wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Cabaas Araqchi ayaa waxa uu sheegay in dhacdooyinka Hormuz ay caddaynayaan inaysan jirin xal militari oo lagu xallin karo qalalaase siyaasadeed. Mashruuca Project Freedom waa mashruuc ismariwa ah, ayuu ku qoray bartiisa X. Qiyaastii 20,000 oo badmaax iyo 20,000 oo markab ayaa ku xayiran gacanka tan iyo bilowgii dagaalka Iran, sida ay sheegtay هادا عالميغا باداها او هستيما تاه قرمدا ميدوبي وحا سي كرده يوالا عكو سابسان ساهيدا سياراني سايا سامين تاه كل يدهاي عافمات كجيريد يمسكحيد بدمحين تا تاليسكا دحايا مريكان كي لرادو سينتيكوم وحاي شيغانين كابادان بقول ديارادو دو كواه لولكا يبادا آلادو اندوليا لحاين او دينا عيبادان له ايو كشان يطوان كنو اسكري لو اهديك سدي تاگير ده هولغالكا وربحين او بحيا مال انتي غور ريسا هولغالكا تاليا سينتيكوم أدميرال براد كوبر ايا وحاو شيغين مراكيب تا ككالا سعوتا سديد يطوان كا دال اي كوحيرين هن مرايكن كنو او لحيريري طوبانان مركبية شركادو مراكيبا سي لو ديري جيليو سعود كا مارين كا هرمز يدو لراعا يو اجيد دادا مدحوينها مرايكن كا اي انسي امانا لو هاگو مراكيب تا مارين كا غنعسي اي عريريغا هدي هاگيد دا مرايكن كو اي تاهميد كو كوبان معلومات يتلوين وحيو بادان تا اينا فايدو ير لادا هاي ما داما ايران اهانجباد علوس جيدين اسو هدي دانك كلا مرايكن كو اسكود دايو ان او سيو مراكيب تا الالا ملتري تاني واحد ديبو كيني كرتا اسكوري ما توسو ملتري او دحيا مريكن كا ايا ايران قلب نيما دي سنين تا سنتوكو موحي شاكتاي ان مراكيب تا دقال كيا مريكن كواي كاول غلين قعان كا كدي مركي كقود بين مرين كهورمسي اي وطاقيران مشروع حرية ده اي مدحوين الترام وحاين تا سي كودر تاي واسنتوكو ان عيدا مضو مريكن كواي سيفير فرعون وقيب قادان ايان دادا لده ديبلو غسو عيلين ايو مرين كا غنعسي بل سيفا فاين ديري اده لما بحين talaabo koowaad ahaan laba markab oo ganacsi oo wata calanka Mareykanka ayaa si guul leh uga gudbay Mareykanka waxayna si amaan ah u sii wateen safarkooda ayaa sidoo kale sheegtay Sentico markale wax faafayna lagama bixin aqoonsiga maraakiibtaasi shirkadda maraakiibta ee Maersk ayaa xaqiijisay in mid ka mid ah maraakiibteeda uu ka baxay gacanka iyadoo ay la socdeen ciidamada Mareykanka laakiin ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa beeniyay in wax markaba ay ka gudbeen Mareykanka
3: حسين حسن أبو مهسن يهي وحال كان نغلا سعطان ولا تفك سوماليغا اي بي بي سي ده
5: بي بي سي واحد كهلي كرتا ورارك يقود دن بي اي سوماليا اي عالم كودان مالين والبا
3: وهاقاق امي كان ورارك سومالي ده هدية ان قد قلنو معارضك سوماليا يا شروط كحي رايك قيب قل كودا كولان كيو كوباقي مدحوين حسن شيخ محمود كولان كاسي اولو بلاسين يهي تبانك بيشن مي ayo madaxweynu waxa uu sheegay in looga wada hadli doono arrimaha masiiriga ee dalka kuwaasi oo ay ugu horeeyaan gedi socodka dawladdiska sida doorashooyinka xoojinta midnimada qaranka iyo jihada siyaasadda ee mustaqbalka Soomaaliya madaxweynu waxa uu sheegay in uu aaminsan yahay in xilligan la joogo xilligii laga marmaanka u ahaa isqancinta iyo sutanaasulka si wada hadalladu ay u noqdaan kuwo mira dhal ah natiijo wax koolna ay uga soo baxdo wariyaha BBC da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayaa ino faahfaahinaya jawaabta mucaaradka ee shirka uu ku baaqay madaxweynaha
6: waxa goorna way soo baxday jawaabtii laga sugeeyay golaha mustaqbalka Soomaaliya oo ah isbahaysiga ugu weyn ee mucaaradku ku midaysay yihiin kadib markii labadii bishan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ugu baaqay inay ka soo qayb galaan kulan ay la qaataan dawladda federaalka si go'aan looga gaaro ama xal looga gaaro khilaafka ka taagan doorashooyinka iyo arrimaha kale ee masiiriga ee dalka goorna war ka soo baxay golaha mustaqbalka Soomaaliya waxa uu si taxadar iyo mas'uuliyad leh u soo dhaweynayaa lagu yiri casuumaadda madaxweynaha ee ku aadan wada hadalka la qorsheeyay 10ka bisha May golaha wuxuu cadeynayaa baa la yiri in sidii hore uu niyad sami iyo daacadnimo uga qayb qaatay wada hadallada balse madaxweynuhu uu barbar waday tallaabooyin uu si sharci darro ah ugu bedelayay dastuurka dalka waxay kaloo sheegeen inay taasi dheer tahay in ay jadwalka doorashada oo hal dhinac ah uu madaxweynuhu soo saaray sidoo kale waxay ka hadleen arrinta barakicinta dadweynaha oo ay ku sheegeen in madaxweynuhu uu weli sii wado waxay sheegeen inay diyaar u yihiin wadahadallada isla markaana ay ka go'an tahay in ay ka qayb galaan wadahadal niyad sami ah iyagoo ku xiray laba shardi oo ay ku sheegeen in haddii la fuliyo ay wadahadalladaasi ka qaybgeli doonaan waxaa ka mid ah in uu muujiyo daacadnimo dhab ah oo ku aadan wadahadalka joojiyana tallaabooyinka doorasho ee halka dhinaca in natiijadiida la sii og yahay balse qof iyo codka ku magacaaban waa sida ay warka u dhigeen sidoo kale in la helo hannaan dhexdhexaadin madax bannaan oo la isku raacsan yahay golaha wuxuu si cad u adkaynayaa bay yiraahdeen in heshiis siyaasadeed oo ku saabsan doorashooyinka la gaaro koor 15ka May 2026 oo ku eeg muddaxileedka madaxweynaha haddii taasi ay dhici weyso golahu isagoo kaashanaya shacabka waxa uu qaadi doonaa bay yiraahdeen tallaabooyin mas-uuliyadeed oo lagu badbaadinayo iyo midnimada dalka iyo wadajirka dalka waxaa jiray cadaadis ka imaanaya wakiilada beesha caalamka oo dhinacyada ugu baaqayay in ay xalka gaaraan muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka iyo dastuurka. Dowladdu waxay ku adkaysanaysaa in doorasho qof iyo cod ah waddanka laga qaban doono bilaha soo socda, waxaana ugu soo horrayn doonta koonfur galbeed, waxaana xigi doona hirshabeelle iyo galmudug. Waxayna sheegeen in markaa dabadeed la qaban doono doorasho toos ah golayaasha federaalka sida baarlamaanka iyo madaxtooyada, laakiin mucaaradku waxay leeyihiin doorashadaasi hannaanka loo maray iyo dastuurka loo marayaba maaha mid saxa, sidaa daraaddeedna waa in heshiis laga gaaro. Dabcan cadaadiska wakiilada beesha caalamka ka imaanaya ayaa dhinacyada isu soo dhadhaweynaya. Bulshada rayidka ayaa sidaas oo kale iyana wada dadaallo ay doonayaan in dhinacyadu xal uga gaaraan khilaafka.
3: Ibraahim Maxsan yahay iminkana Boosaaso. Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa horumar sameynaysay intii uu ku dhawaaqay maamulka Puntland in ay ka adkaadeen kooxda IS ee buuraleyda calmiska sida uu maamulka degmada u sheegay BBC-da. Garoon lagu magacaabay garoonka shuhaadada ayaa dib u habeyn lagu sameeyay, waxaana lagu dahfuray ciyaaraha degmooyinka. Haddaba ciyaarahaasi iyo waxa ammaanka magaalada iska bedelay ayaanu ka wareysanay gudoomiye ku-xigeenka Boosaaso Bashiir Faarax Saciid, oo ugu horreyntii ka jawaabaya furitaanka garoonka iyo ciyaaraha waxa uu waramay Xuseen Xasan.
7: garoonka shuhaadada ee magaalada Boosaaso waxaa xarig ka jiray madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Deni, islamarkaana waxaa shalay si rasmi ah loogu bilaabay kulankii koowaad ee koobka caasimadaha dowladda Puntland oo lagu furay magaalooyinka ama caasimadaha Dhahar iyo Boosaaso. Marka garoonkan markii hore wuxuu ahaa ciid, alxamdulilaahi ugu dambeyn waxaa hirgashay in garoonkii la hirgeliyo, garoon cagaaran laga dhigo, loo rumeeyo riyada dhalinyarada gobolka Bari iyo dhalinyarada magaalada Boosaaso oo hibo u leh kubadda cagta. Marka si wanaagsan ayuu garoonkii ku furmay, koobkiina si wanaagsan ayuu ku furmay.
4: Marka imisa koox ayaa ka qayb gelaysa?
7: Waxaa ka qayb gelaya sagaalka caasimadood ee Puntland, magaalada Boosaaso, gobolka Bari, Gaalkacyo, Wuhoodle, Laascaanood, Garoowe, Qardho, Badhan, Dhahar iyo Caluula, sagaal gobol weeye magaalooyinkaasi. Marka intaas ka qayb gelaya.
4: Qofkii magaalada Boosaaso oo kale mar hore ay ugu dambeysay garoonkana aad u yaqaanay oo kale, adiga oo u sawiraya garoonka ma ballaarin baa la sameeyey oo goobo ayaa loo dudumiyey mase garoonkii hore un baa la casriyey?
7: Garoonka waxaa lagu sameeyey ballaarin inta gudaha ah oo rooga ah iyo wareega deerka sidiisa weeye, laakiin waxaa la dumiyey dhammaan guryihii ama dhismayaasha laga dhisay hareeraha garoonka, siiba qeybta laami oo baakinka ah ilaa afar dabaq meelahaas laga dumiyey. Hadda wuxuu leeyahay baanki weyn, dhammaan dhinacyada garoonkana waa baneeyey, laakiin guduhu sidiis ayaa lagu dayactiray. Marka qofkii reer Boosaaso ahaa wuxuu xasuusanayaa garoonkii isbitaalka magaalada Boosaaso ay guryo dhinacyada uga dhisisnaayeen, laakiin hadda garoonka waxaa lagu sameeyey in dhammaan baakinada afarta koox ah in la baneeyey. Marka taas un baa lagu ballaariyey, laakiin sidiisa kaleeto spaceku waa intiis.
4: Waa tahay garoonka waxaa loo bixiyey magac shuhadada, marka muxuu ku yimid magacaas?
7: Magaca shuhadadu sidaad la socotid sanadkii hore dowladda Puntland waxay qaaday howlgar lagu ciljirayo kooxo argagixisada ah ee Daacish ee ku dhuumaalaysa buulaha Calmidgaad, dagaalkaas oo ay ka wada qayb qaateen dhammaan shacabka Puntland, wakiilna ugu ahaayeen ciidamada geesiyaasha ah dowladda Puntland. Waxaa jira dad badan oo saraakiil iyo ciidamo badan oo ku shahiiday dagaalkaasi nafurnimada ahaa, oo lagula dagaalamayey jaanib u badnaayeen oo kuwo badan oo ajaanib hadda iyo wadamada carabaha iyo Middle Eastiga iyo Afrika iyo kulli ka wada yimi. Saas waxaa loogu magacdaray maadaama askar badan iyo saraakiil badan ay ka shahiiday Puntland iyo shacabkeedaba in lagu maamuuso intaas in garoonka loogu magacdaro. Marka maamuuskooda intaas keliya maahay talooyin la dhisay, garoonka waa loogu magacdaray, mana aha kuwa quluubta shacabka reer Puntland ka bixi doona.
4: Waa tahay, dad badan waxay isweydiin karaan Calmiskaad iyo Boosaaso maxaa isku xira?
7: Boosaaso waa Calmiskaad, buuraha Calmadow iyo Calmiskaad bay u dhexaysaa, waana cirifka laga galo ee Calmiskaad. Meelaha Daacishta lagula dagaalamayo waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso, markii dhinaca bariga magaalada ciidanku ka baxayeen, ciidanka kaleetona waxay ka soo galeen Qadala iyo Ballidin, marka go'doomintaas labada dhinac ah marka boosaaso calmiskaad
4: magaalada boosaaso waxa ka jiray amni xumo dagaalkan calmiskaad intii uu bilowday amniga magaalada boosaaso maxay iska bedelay
7: boosaaso markii horena amni bay ahayd haddana waa amni ma jirin wax qaraxyo ah ama dilal qorsheysan oo ka dhacay 10 sano u dambeysay laakiin waxa jirtay in kooxda daacish oo ku dhumaanaysanayay buuraha calmiskaad iyo kooxda kale al-shabaab oo iyagana buuraha calmooda u fariisma ku leh inay barasharo mararka qaarkood ay soo saareen shacabka iyo ganacsatada iyo dadka reer Puntland gaar ahaan dadka magaalada Boosaaso marka taas hadda cabsidaasi way baxday magaalada Boosaasona hadda waa amni markii horena amni bay ahayd kaliya waxa jirtay in cabsi laga qabo kooxda ajaanibta ah ee halkaas ku dhumaalaysanayo hadda gunaanadkeedii la marayo marka hadda magaalada Boosaaso waxay isbeddel muuqanaysay intii dagaalkaasi laga guuleystay kooxda Daacish waxa magaalada ku soo kordhay ganacsiyo kala duwan maalgashi ganacsato sameynayaan dad badan oo qurbajooga oo reer Boosaaso ahaa inay magaalada dib u soo degaan marka alxamdulillah hadda magaalada waa camiran tahay
3: kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka Boosaaso Bashiir Faarax Saciid waxa uu waramayay Xuseen Xasan war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu beeniyay in dowladda Soomaaliya ay gaartay go'aan ay ku eryayso safiirkeysu taga Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxaa lagu sheegay in ay ka walaacsan tahay faafinta warar aan sal iyo raad toona lahayn iyo eedeymo been abuur ah oo lagu baahiyay qaar ka mid a warbaahinta iyo baraha bulshada kuwaasi oo sheegaya in la gaaray go'aan lagu eriyo safiirka dalka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka war-saxaafadeedka waxa ay si adag lagu beeniyay sheegashooyinkaasi waxaana lagu baaqay dhammaan warbaahinta iyo dadka isticmaala baraha bulshada in ay iska saxaan wararkaasi islamarkaana ay muujiyaan xirfad iyo mas-uuliyad ayna ku tiirsanaadaan xogaha rasmiga ah ee ka soo baxaya dhanka dowladda iyo wasaaradda sidoo kale wasaaraddu waxa ay ka digtay faafinta wararka khaldan ee ay ku tilmaamtay in lagu wiiqayo xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dalalka carabta wagaag imikana bay dhabo maanta waxaa ku eegay waqtiga loo qabtay in ururada siyaasadda ay ku soo gudbiyaan liiska musharaxiintooda u tartamaya doorashada golayaasha deegaanka tan iyo tan baarlamaanka oo lagu wado inay dhacdo 10 bishana ku guda jirno doorashooyinka koonfur galbeed ilaa iyo 13 degmo oo ku kala yaala gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose ayaa la qorsheynaya in doorashadu ay ka dhacdo haddaba halka ay marayaan wararka la xiriira doorashooyinka koonfur galbeed waxay noo soo koobaya Ibrahim Maxamed Aadan
8: maanta oo ay bisha ku beegan tahay 5 May 2026 waxaa ku eg waqtigii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimuhu ay u qabteen ururada siyaasadda ee ka qaybgalaya doorashada koonfur galbeed inay kusoo gudbiyaan liisaska murashaxiintooda uga qaybgalaysa doorashada golayaasha deegaanka iyo tan baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed shalay guddiga doorashooyinku waxa ay agabkii iyo qalabkii doorashada u rareen 13 degmo oo ay doorashadu ka dhici doonto koonfur galbeed 10 May xarumaha codbixinta ayaa noqon doona 72 xarumood waxaana goobaha codbixintu ay noqon doonaan 206 goobood dadka badan 300,000 oo qof ayaa isu diiwaan geliyay inay ka codeeyaan goobaha codbixinta maalinta ay bishu tahay 10 May waa doorashadii ugu horreysay ee qof iyo cod ah ee ka dhacda gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose tan iyo 1970-kii urura gaariya ilaa 230 urur ayaa isu diiwaan geliyay inay doorashadan ka qayb galaan waxaana maanta looga fadhiyaa inay soo gudbiyaan liisaskooda ugu dambeeya ee murashaxiinta uga qayb galaysa doorashada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed 10 bisha ayayna dadweynuhu u dareeri doonaan codbixinta doorashadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay oo toosa oo lagu soo doorto xildhibaano baarlamaan dowlad goboleed marka loo eego dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka mucaaradka muqdisho fadhiya iyo maamulada puntland iyo jubbaland ayaa doorashadan u arka mid aan sax ahayn iyagoo sheegay in dowladdu hannaanka ay u marayso uu mugdi badani ku jiro balse waxaa jira ururo dhowr iyo 30 gaaraya oo doonaya inay tartanka ka qayb galaan iyo siyaasiyiin caano oo u sharaxan xilka madaxweynaha ee maamulka koonfur galbeed ibraahim maxamed aadan BBC muqdisho
3: ibraahim waa umahadsan yahay warbixintaasi magaalada muqdisho naga soo diray doorashooyinka koonfur galbeed ee lagu wado 10 bishan inay ka dhacaan halkaasi ama gobolada koonfur galbeed ee ka kooban tahay saacaddu waxay soo gaartay shantii iyo barkii galabnimo waadihii aad nooga barateen hawada in Soomaalino mar kale qodobada wararka caalamka ugu durkaroon uu nagu celiyo Cabdiraxmaan Ali Nimbil.
9: iyadoo cabsi laga qabo in dagaal culus uu dib uga dhex qarxo Iran iyo Mareykanka, wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegay in dhacdooyinka ka socda marinbiyoodka Hormuz ay muujinayaan inaysan jirin xal military oo lagu xallin karo wuxuu ku tilmaamay qalalaasa siyaasadeed. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku ay ka caawin doonaan maraakiibta ganacsigu inay si nabad ah uga gudbaan marinbiyoodkaas. hogaamiyaasha Armeniya iyo midowga Yurub ayaa ku kulmay magaalada Yerevan, iyadoo ra-iisul wasaaraha Armeniya Nikol Pashinyan uu doonayo inuu yareeyo xiriirka dalkiisu la leeyahay Ruushka. bishii hore madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in Armeniya aysan isku mar ka mid noqon karin urur ay cashuur dhaaf wadaagaan, isla mar ahaantaana aanay sidoo kale noqon karin xiriir dhowna la yeelan karin Yurub. ra-iisul wasaaraha Romaniya Ilie Bolosan ayaa wajahaya codka kalsooni kala noqoshada oo halis gelinaya xukuumaddiisi awalba qaybsaneyd. xisbigan demokraatka sooshaalistiga ah ayaa ka baxay isbahaysigii uu kula jiray kooxaha midigta fog, isagoo markan raadinaya si uu badbaadiyo kursigooda. duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo Ruush ku leeyahay ayay ku dhinteen 4 qof carun gaas oo ku taala bartamaha Ukraine. qof kale ayaa isna ku dhintay gobolka Kharkiv. tirada dadka ku dhintay qarax weyn oo ka dhacay warshad samaysa Rashka oo ku taal Shiinaha ayaa gaadhay 26 qof. aagdhan oo 3 kilomitir oo iskuureega oo ka agdhow goobtaasoo ku taal gobolka Hunan ayaa iyadana la soo warinayaa in dadkii aagaas laga daadguriyey. 9 macdan qode ayaa ku dhintay qarax ka dhacay macdan dhuxuleed laga qodayay goob ku taal bartamaha Colombia kaasoo sababay kayd gaas. samata bixiyaashu waxay badbaadiyeen 6 shaqaale ah, waxayna hadda isku dayayaan inay soo saaraan meydadka dadkii dhintay. madaxweynaha Ecuador Daniel Noboa ayaa ku dhawaaqay dhimista cashuuraha lagu soo rogo badeecadaha Colombia ilaa 75% isagoo gaadhsiiyey kadib markii hore 100% cashuur ah uu saaray muddo 4 maalmood oo kaliya. dalka kale muddo bil ayay xiisad ka dhex jirtay labada dal waa Ecuador iyo Colombia, iyadoo Ecuador ay ku eedaysay Colombia inay ku guuldareystay la dagaalanka ganacsiga daroogada ee ka socda xadka ay wadaagaan. ugu dambeynna qoraaga sheeka caruureedda ku caanka Australia Craig Sulfay ayaa qirtay dembi ku saabsan haysashada iyo faafinta agab qasbi in lagu xadgudbo caruurta. Mr. Sulfay ayaa lagu xidhay bishii Januari gurigiisa ku yaala Beth, halkaas oo lagu helay lagana helay qalab elektaroonik oo tiro badan oo caruurta waxyeela. axmed
3: Cabdiraxmaan Cali Dimbiil iyo warkii dunida aad degaysanayseen. haddii idaacadda aan hore u sii wadno qaybta labaad, labo kiis oo ah hantavirus oo la xaqiijiyey kadib markii 3 qof ay u dhinteen halka muwaadin u dhashay dalka UK uu la ildaran yahay cudurkaasi. waxa cudurkan ka dhex dilaacay markab dalxiis oo maraya badweynta Atlantikada. Faadumo Macla Bukar ayaa soo jeedinaysa.
10: shirkadda maamusha markabka MV Hondias ayaa sheegtay in nin iyo xaaskiisa reer Netherland ah iyo sidoo kale muwaadin Jarmal ah ay dhinteen. cudurka antivirus ayaa lagu xaqiijiyey kiiska muwaadin UK u dhasho 69 jir ahaa, kaasoo ku jira qaybta daryeelka gaarka ee ICU ee isbitaalku yaalo Koonfur Afrika. waxaana sidoo kale laga helay haweeneydii reer Netherland ee geeriyootay. sababaha dhimashada rakaabka kale weli waa la baarayaa. antivirusku badanaa waxaa laga qaadaa jiirka isagoo ku faafa saxarada, candhuufta ama bakaadidooda. waxa uu sababi karaa xanuun daran oo ku dhaca sambabada iyo neefsiga. aad bayse dhif u tahay in qof ilaa iyo qof kale uu isaga gudbo. marka laga soo tago muwaadinka UK sida rasmiga ah loo xaqiijiyey inuu u qabo antivirus ayaa sidoo kale xubin shaqaalaha markabka ah oo Britain u dhashay waxa uu ka mid yahay 5 kiis oo kale oo looga shakisan yahay kuwaasoo lala xiriirinayo markabka, isla markaana waxaa baareysa ururka caafimaadka adduunka ee WHO. markabka MV Hondias ayaa haatan ku sugan xeebaha Cape Verde, waxaana saaran 149 qof oo ka kala yimid 23 dal. jawiga markabka MV Hondias waa uu degan yahay, inta badan rakaabkuna waa ay degan yihiin ayaa ay tiri shirkadda Ocean Wide Expeditions. shirkaddu waxay intaa ku dartay inay markabka saaran yihiin 2 xubin oo shaqaalaha ka tirsan, mid waa Britain ayaa u dhashay halka kan kalena Netherland oo u dhashay, kuwaasoo qaba calaamado neef mareen oo degdeg ah, mid fudud iyo waliba mid daran intaba. balse antivirus si rasmi ah looguma xaqiijin labadoodaba. waxay labaduba u baahan yihiin daryeel caafimaad oo degdeg ah sida ay shirkadu sheegtay dad kale oo markabka saaran ayaa wax calaamada ah lagu arkin mas'uuliyiinta Netherlands ayaa dadaal ugu jira dad gurayn caafimaad oo loo sameeyo labada shaqaale iyo sidoo kale qof la xiriira muwaadinka Jarmalka ee dhintay sida ay sheegtay shirkada wada hadalla ayaa socda oo lala yeelanayo mas'uuliyiinta maxalliga ah kadib waxa shirkada Ocean Wide Expeditions ay ku tilmaantay xaalad caafimaad oo aad halis u ah iyadoo soo bandhigaysa jadwalka dhacdooyinka shirkadu waxay sheegtay in mid ka mid ah rakaabka uu xanuunsaday isagoo markabka saaran kadibna geeriyooday 11kii April sababta dhimashadiisa lama xaqiijin waxana meedkiisa laga dajiyay markabka kadib markii uu ku xirtay ST Helena 24kii April Haaskiisa ayaa sidoo kale markabka kaga degtay isla halkaasi shirkaduna waxa ay sheegtay in loo sheegay inay xanuunsatay intii ay ku jirtay safarka soo laabashada isla markaana ay markii dambe iyaduna geeriyootay 27kii April sida ay shirkadu sheegtay rakaab kale oo u dhashay Britain ayaa si daran u xanuunsaday waxana si degdeg ah loogu daadguray Koonfur Afrika ninka 69 jirka ah ayaa wali ku jira xaalad halis ah waxaanu ku sugan yahay magaalada Johannesburg kadib markii la xaqiijiyay in nooc ka mid ah antivirus lagu arkay shirkadu waxa inta ku dartay in sabtidii rakaabkii saddexaad uu ku dhintay markabka MV Hondius sababta dhimashadiisa wali lama xaqiijin balse waxa la xaqiijiyay inuu ahaa muwaadin Jarmal ah WHO ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sidii ay u caawin lahayd markabka MV Hondius waxaanay u mahadcelisay mas'uuliyiinta Koonfur Afrika iyagoo daryeelaya bukaanka u dhashay UK markabka ayaa lagu tilmaamay doon dalxiis waxaana dhererkiisu u gaaraya 107.6 mitir waxa uu qaadi karaa 107 rakaab ah waxaana leeyahay 18 qol waxa ka shaqeeya 57 shaqaale iyo waliba 13 hagaayaal ah iyo hal dhaqtar
3: Fadum ala bukar way mahasantahay imbikana haddi aanayguno dhanka iyo galbeedka Afrika hogamiyaha militariga ee Mali General Sima Gota ayaa la wareegay xilka wasiirka gaashaandhigga kadib markii saraakiil sargaalkii hore uu ahaa wasiirka gaashaandhigga si lama filaan ah loo dilay weerar ay soo qaadeen kooxaha Islaamiyiin ah dalka galbeedka Afrika ku yaala ayaa wali waxa ku jira qalalaasad dhanka amaanka ah in ka badan muddo dabaada kadib markii isbahaysiga jihadoonka iyo falaagada gooni goosadka ay bilaabeen duulaankooda guud oo silma filaan dalkaas uga dhacay Kowtar Maxamed ayaa soo jeedinaysa
11: dalkan galbeedka Afrika ku yaala ayaa wali waxa ka jira xaalad amni darro ah in ka badan muddo dabaada kadib markii isbahaysi ay leeyihiin jihadiyiin iyo falaago gooni oo goosad ah ay bilaabeen weeraradooda guud ahaan dalka intii uu socday weerarka wasiirka difaaca Sadio Kamara ayaa lagu dilay qarax gaari oo ismidaamin ahaa kaasoo ka dhacay gurigiisa oo u dhow caasimadda Bamako bayaan laga jeediyay telefishinka dowladda isniintii shalay ayaa lagu sheegay in Goita uu bedeli doono Kamara oo ahaa wasiirkii difaaca waxaa kaliya uu noqon doonaa taliyaha ciidanka General Ouma Diarra oo loo magacaabay ergeyga wasiirka go'aanka Goita ee ah in uu isku mar hoggaamiyo madaxtooyada iyo wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxay u badan tahay in loo fasirin karo isku day lagu doonayo in awoodda lagu xoojiyo xilli awooddiisa ay u muuqato mid halis ku jirta sanado badan dalka Mali waxaa rigaadiyay kacdoono ay wadaan kooxo xiriir la leh Al-Qaacida iyo Daacish iyo sidoo kale FLA afhayeenka dowladda Ciise Osman ayaa sheegay in Kamara lagu dilay markii gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo uu waday qof ismiidaamiye ah uu beegsaday gaariga wasiirka bayaanka waxa uu intaa ku daray inuu isdifaacay oo uu dilay qaar ka mid ah dagaalamayaasha balse uu dhaawac halis ah ka soo gaaray ugu dambeyntiina uu isbitaal ku geeriyooday warar ay baahiyeen dhowr warbaahin ayaa sheegay in Sadio Kamara uu ku dhintay weeraro isdaba joog ahaa oo ay fuliyeen mintidiin jihaadiyiin ah iyo kooxo gooni oo goosad ah oo ka dhacay dalka oo dhan telefishinka dowladda ayaa dhowr saacadood kadib xaqiijiyay geeridiisa isagoo sheegay inuu u dhintay dhaawacyo ka soo gaaray dagaal uu la galay kooxda weerarka geysatay waqooyiga dalkaasi askar ruush ah oo ay dowladda Maali qoratay oo calooshoodu shaqaystayaal ah ayaa la sheegay inay ka baxeen magaalada Kidal kadib laba maalmood oo dagaalo ay socdeen sida ay sheegtay kooxda falaagada Azawad Liberation Front ee FLA loo soo gaabiyo dalka Mali waxaa xukumaa talis military oo uu hoggaamiyo Goita kaasoo markii ugu horeysay xukunka la wareegay kadib afgambi dhacay sanadkii 2020kii isagoo ballan qaaday inuu soo celin doono amniga isla markaana la dagaalami doono kooxaha hubaysan taliska military ayaa markii uu xukunka qabtay taageerada dadweynaha helay maadaama uu balan qaaday inuu wax ka qabanayo qalalaasaha amni ee muddada dheer socday ee ka dhashay kacdoonkii Tuareg ee waqooyiga, kaasoo markii dambe ay la wareegeen kooxo jihaadiyiin ah. ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay iyo kuwa Faransiiska ee loo diray la tacaalida kacdoonka sii fiday ayaa ka baxay dalka kadib markii tariska militarigu xukunka la wareegay, iyadoo dowladda militariga ah ay markaasi shaqaalaysiisay caloshood u shaqaystayaal Ruushka si ay uga caawiyaan amniga.
3: waa maxanta koostar maxamed ee kanada dalka suudaan. dawladda suudaan ayaa dib ugu yeeratay safiirka Ethiopia kadib markii ay ku eedeysay dalka dariska la ah iyo waliba dawladda Imaaraadka Carabta inay ka dambeeyeen weeraro diyaarado aan duuliyo lahayn loo adeegsaday oo lagu qaaday garoonka caalamiga ee Khartoum. labada dal midkoodna kama wasan jawaabin eedeymahaasi weeraro taxana ah oo drones loo adeegsaday oo isniintii dhacay, lana beegsaday sidoo kale xarumo military oo ku taala Khartoum. xoogga RSF ayaa xoojiyay ololahooda weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ka dhanka ciidamada militariga iyadoo dagaalka sokeeye dalkaasi u galay sanadkiisii afraad. Xuseen Xasan ayaa noo haya.
4: Axmed Badar, oo ciidamada qalabka sida ee Suudaan ayaa ku eedeeyay Imaaraadka Carabta iyo Ethiopia inay fuliyeen weerar diyaarada aan duuliyaha lahayn oo isniintii lagu bartilmaameedsaday garoonka Khartoum, taas oo ah eedeyn cusub oo muujinaysa xaalad kacsanaan oo sii kordhaysa. afhayeenka ciidanka Suudaan General Asim Cawad Cabdulwahaab waxa uu sheegay in dawladdu ay haysato caddeymo sugan oo muujinaya in Ethiopia iyo Imaaraadku ay si toos ah ugu lug lahaayeen weerarka, taasoo keentay in maamulka uu hakiyo howlaha garoonka muddo 72 saacadood. Imaaraadku iyo Ethiopia midkoodna si degdeg ah ugama uusan hadlin eedeymaha loo soo jeediyey dabayaaqadii isniinta. BBC-duna waxa la xiriirtay wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia si ay faallo uga hesho. tani maaha markii ugu horreysay ee Suudaan ay ku eedeyso Imaaraadka iyo Ethiopia inay taageerayaan ciidanka xoogaga gurmadka degdeg ee la yiraahdo RSF. sidoo kale Axmedow, dowladda Ethiopia ayaa hore u beenisay eedeymaha ku saabsan ku lug lahaanshaha dagaalka sokeeye ee Suudaan iyadoo ku tilmaantay eedo been abuura. sidoo kale Imaaraadka ayaa si joogta u diiday eedeymaha ay ciidamada Suudaan ku sheegeen inay RSF taageero military ah hub ama dhaqaalaba ay siiso. afhayeenka ciidanka Suudaan ayaa isniintii waxa uu yiri waxa Ethiopia iyo Imaaraadku sameeyeen waa gardarro toos ah oo ka dhana Suudaan, waxuuna u ka digay in arintan aan laga aamusnaan doonin. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in Suudaan ay dib ugu yeertay safiirkeeda Ethiopia si wada tashi ah kadib wararka diyaarada aan duuliyaha lahayn ee lagu eedeeyay ee ka dhacay garoonka ugu weyn ee Khartoum. bishii Febraayo, wakaaladda wararka ee Reuters waxay warisay in Ethiopia ay marti gelisay xero lagu tababaro kumanaan dagaalyahano RSF. sidoo kale bishii hore warbixin ay soo saartay jaamacadda Yale ayaa muujisay in RSF ay isticmaashay garoonka Asosa ee gobolka Beneshanguul ee Ethiopia si ay u fuliso howlgallo diyaarada aan duuliyo lahayn iyo kuwo kale oo military, waxaana ay imaanaysaa iyada oo dagaalka sokeeye ee dalkaasi weli sii daba dheeraanayo.
3: Xuseen Maxsin, halkaad nagala socotaan walaalta afka Soomaaliga ee BBC.
12: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saameynta ay leeyihiin.
13: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
12: haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
13: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
12: bbcsomali.com, mar kasta iyo meel kasta.
3: wagaag maanta oo kale dunida waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ee umulisooyinka si loo xuso culayska ay ku shaqeeyaan xirfadlayaashaasi umulisooyinka caalamka ayaa guud ahaan maalin kasta ku dadaala xaqiijinta in hooyooyinka iyo qoysaskooda ay helaan daryeel caafimaad oo ku filan isla markaana nooc ay mudan yihiin. waxaase inta badan dhibaatooyinka xilliga dhalmada laga soo sheegaa qaybo badan oo ka mid a dunida oo Soomaaliya ay ka mid tahay. haddaba xaaladda umulisooyinka Soomaaliya iyo dhibaatooyinka ay wajahaan ayaanu ka wareysanay Sahro Mire Maxamed oo ah umuliso sare ahna gudoomiye ku xigeenka midowga umulisooyinka Soomaaliyeed waxay warantay Aadan Maxamed Cabdi Saalimin.
14: Sidaan ognahay hooyooyinka Soomaaliyeed waxay ku sugan yihiin xaalado kala duwan. Soomaaliya waa ognahay xaaladaha ka jirana ama duruufaha ka jirana. Haddii hooyada ay uur ay yeelato ama ay dhalayso ama ay umul ay tahayna duruufuhu mar walba way ku sii adkaadaan. Marka dhibaatooyinka hooyooyinka badanaa heysta waxaa ka mid ah adeega caafimaad oo hooyooyinka jooga meelaha miyiga ama baadiyaha ma heli karaan adeegyo dhammaystiran. Waxaa ka mid ah dhibaatooyinka heysta dhaqaale. Waxaan ognahay xaaladda dhaqaale ee bulshadeena sida ay tahay. Bulshadeena inta badan ma awoodaan qarashaadka ku baxa isbitaalaadka ama adeega caafimaadka maadaama ay u badan yihiin dad danyar ama dad barakacyaal ah oo nugul. Sidoo kaleeto wadooyinka marka la fiiriyo iyo ama gaaritaanka xarunta caafimaadka way adag tahay. Mararka qaar gaadiid la-aana dhacdo masaafo dheer inay u jirtaa laga yaaba xarunta caafimaadka ayadana waa dhibaato. Fahanka bulshadeena marka la fiiriyo ama heerka aqoonta ee bulshadeena oo hooseeda darteed waxay keentaa in hooyadii iyadana aqoonteeda ee hooseeda aysan si fiican fahamsanayn waxyaabaha khataraha ah ee la xiriira uurkii ama dhalmadii iyo adeeg caafimaadka ay u baahan tahay iyo muhiimadda uu leeyahay. Waxyaabahaas inay si fiican aysan u fahamsanayn taasoo keeni karta xaalis caafimaad inay ku imaato ayna wax normal u aragto mararka qaar ilaa ay xaaladdu ka adkaato.
3: Kibaacina
14: ay la kulanto dhibaatooyin caafimaad kaleeto oo sida dhiig baxi ay ku imaadaan ama dhiig kar iyo hooyada uu ku imaado.
3: Shanta bisha May waxaa la xusaa maalinta umulisooyinka caalamiga ah. Sanadkan halku dhigu muxuu yahay ka Soomaali ahaanse dhibaatooyinkaasi aad sheegtay maxaa idinkaga qorshaysan in aad wax ka qabataan sanadkan?
14: Waa sida aad sheegtay, shanta bisha May waxay ku asteysan tahay maalinta umulisooyinka adduunka caalamkao dhan. Maalintaas waxaa laga xusaa oo la isxasuusiyaa doorka muhiimka ah oo ay leedahay umulisadada iyo daryeelka caafimaad ee fidiso Soomaali ahaan ka Soomaaliya waxaan xusnaa sidoo kaleeto doorkaas muhiimka ah maadaama marka ay jirto dhibaatooyin ba-an oo adduunkao dhan ama Soomaaliya gaar ahaan la ogyahay inay hooseedo heerka badqabka hooyada iyo dhalaanka ay badan tahay dhimashada hooyada iyo dhalaanka. Adduunkao dhan caqabado badan ay ka jiraan. Sanadkan waxaa la isla gartay oo laisla qaatay halkudhigu inuu noqdo ama uu yahay kadib markii la sameeyey cilmi baarisyo badan waxaa loo baahan yahay 1 million oo umuliso oo dheeri ah. Minaha halkudhiga sanadkan wuxuu ahaa 1 million more midwives.
3: Guud ahaan caalamka miya mise gaar ahaan Soomaaliya?
14: Guud ahaan caalamka. Caalamkao dhan waxaa ku jirta baahi ah umuliso baahi loo qabo.
3: Waa tahay Sahro, marka aad fiiriso guud ahaan Soomaaliya, bal waxaad sawir guud naga siisaa tirada umulisooyinka iyagu markaasi xirfadda umulisinimada leh ee iyagu hawshaasi qaban karaa iyo baahida jirta ee farqiga u dhexeeya
14: tirada umulisooyinka leh xirfaddii loo baahnaa ama aqoontii loo baahnaa marka lagu saleeyo baahida ka jirta waddanka ama inta bulshadeena ay la eg tahay way yartaa nambar aad u yar. Waa sidaasoo ay tahayna waan ka roonaho ka fiicannahay sida sanadadii hore aan ahayn. Waayo hadda waxaa jiro jaamacado iyo iskuulo ama macaahid oo umulisooyin soo saara ay kusoo baxaan, laakiin weli nambarkii la rabayna ma gaarsiisano. Tiradaas la soo saarayna capacitygii la rabay iyo saaxadii shaqada meelihii looga baahnay ma joogaan, ayadan weli way hooseeyaan. Waxaa loo baahan yahay umulisooyin badan la soo saaro oo institutionada trainada umulisanimada bixiya zaa-id loo badiyo. Ardayda soo qalin jebinaysa sanadadan ee laga yaabo inay fakultiyo kaleeto doortaan oo kaleeto in lagu dhiirigeliyo inay caafimaadka bartaan, gaar ahaan weliba umulisanimada ee bartaan. Kadibna ardaydaas investiment lagu sameeyo capacitygoodii la dhiso, la shaqaaleysiiyo, la geeyo meelaha baahida ay ku jirto si daryeelka caafimaadka hooyadii dhalaanka loo xoojiyo loona yareeyo heerka dhimashada hooyadii dhalaanka. Marka ka urur ahaan anaga haddii aanahay midowga umulisooyinka Soomaaliyeed waxaan sanadkan qorsheynay inaan qeyb ka qaadano dadaaladaas baahida jirtana sida lagu dabooli lahaa aan umulisooyinka joogo tababar fiican aan siino.
3: Inta badan umulisooyinku waxay joogaan magaalooyinka waaweyn, marka yaa u maqan dalka intiisa kale ayaad isleedahay?
14: Walaa arrintaas ma jirtaa oo umulisooyinka intooda badan meelaha wax lagu barto ama xarumaha waxbarashadu ay ka furan yihiin waa magaalooyin. Magaaladii ay wax ku baratay ay in sii joogta laga yaabaa si ay shaqo uga hesho, waayo xarumihii caafimaadka laftirkooda haddana waxay ka furan yihiin magaalooyinkii. Si guud nidaam dhexaa loo baahan yahay oo guud oo waddankao dhan oo taas lagu xakameynayo.
3: Waxaa jira umulisooyin dhaqameed oo markaas iyagu tacliin badan oo caafimaad aan lahayn oo haddana hoyooyinka umuliya marka ay umulayaan, marka kuwaasi sidee loo horumarin karaa xirfadooda?
14: sanadadan waxa ognahay in umulista dhaqameed inay wax dhalisa horta in laga tagay waayo waxaa loo baahan yahay si dhimashada hooyada iyo dhalaanka loo yareeyo umulisa xirfad leh oo aqoon leh inay wax dhaliso hooyada intay awrka ay leedahayna ayadii daryeel caafimaad ay siido markay dhalisana ayada ay dhaliso markay umusha tahayna ayada ay la socoto laakiin waan ognahay in waddanka ay umulisa dhaqameed ay ka jirto weliba meelaha magaalooyinka aan ahayn badanaa ay ayagii joogaan aqoon lahayn laakiin haddana u dadaalay inay un saacidaan tabartooda ah walow khatara caafimaad ay la xiriirto umulisooyinkaasla waxaa loo samayn karaa capacity building ama tababaro ku saabsan in la fahansiiyo horta khataraha hooyada uurka leh soo wajihi karo khataraha hooyada markay dhalasho soo wajihi karo hooyada inay muhiim u tahay inay xarun caafimaad ay ku dhasho haddii guri ay ku dhasho inay halis caafimaad inay la kulmayso halisa caafimaad ee imaan kara kabacdina ay noqdaan dad wacyigelintaas sameeya haddii hooyooyinka xaaladahaas leh ay arkaan ay u gudbiyaan xarun caafimaad.
3: Taasi waxay ahayd Zahro Mira Maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka midowga umulisooyinka Soomaaliyeed waxay u rameysay Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin iminkana Koonfur Afrika. Dalka Koonfur Afrika ayaa waxa ay maalmihii ugu dambeeyay ka jiray rabshado shisheeye nacayb ah oo sii xoogaysanaya kuwaasi oo laga soo horjeedo dadka ajaanibta muwaadiniinta ajaanibta ah gaar ahaan muwaadiniinta afrikaanka ayaa cabsi weyn wajahaya xilligan Soomaalida ku nool dalkaasi ayaana ka mid ah. Haddaba waxaan arrintani ka wareysanay Saciid Fura oo ka mid ah Soomaalida ku nool Koonfur Afrika oo la socday waxaan u waramay Cismaan Cabdi Xasan.
15: Rabshado ka dhanca muhaajiriinta ay ka mid ka yihiin ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Koonfur Afrika ayaa usbuucyadan ka jira guud ahaan South Africa. Nacaybkan ama socdaalada nacaybka sita waxay ka bilaabmeen magaalo xeebeedka Durban ee gobolka KwaZulu Natal, halkaasoo bishii hore 17-keedii ay ka bilaabmeen socdaaladan oo ka dhan ah inta badan siday sheeganayaan dadka qabqaabiya ajaanibta bila sharciga ah, balse markaad aad eegto ama aad si gaar ugu fiirsato ficilkooda ajaanibtoo dhan bay saameynayaan. Marka muddo 2 weeks ayay ka socdeen magaalo xeebeedka Durban, halkaasoo ganacsato badan la xirxiray ganacsigoodii sida la ii sheegay gudoomiyaha Sasa ee gobolkaasi ugu cadeeyna 2 muwaadin oo Soomaaliyeed ayaa dhaawac ka soo gaaray.
2: Dowladda Koonfur Afrika maxay ka qabatay arrintan?
15: Intaynan jawaabta dowladda u gelin, socdaalkan iyo nacaybka waxa wadaa uur la yidhaahdo March and March oo ay hogaaminayso gabadh la yidhaahdo Chekinta Zuma oo la abuuray sanadkii hore March, iyo ururkii hore ee loo jeeray Operation Dudula oo hore loo joojiyey. Marka dowladda South Africa madaxweynuhu ka hadlay madaxweynaha markii uu maaragtay maalintii xorriyadda waddanka ayuu la hadlay dadka South Africa. Maalinta xorriyadda South Africana waxay ku beegan tahay 7-20-ka bishiina dhaaftay. Marka wuxuu yidhi dalku ma aha mid nacayb leh, dadka waxaan wadana loo ogolaan maayo ayuu maaragtay dadka u sheegay. Waxa kaloo jirta maxkamadda South Africa ayaa soo saartay in keliya booliiska iyo dadka saraakiisha socdaalku ay xaq u leeyihiin in ay weydiiyaan ama hubiyaan aqoonsiga dadka maaragtay muhaajiriinta ay ka mid yihiin ganacsatada Soomaaliyeedba.
2: Waa tahay marka ganacsatada Soomaaliyeed iyo Soomaalida kale waddanka ku dhaqan sidee bay u saameysay arrintan maadaama iyagu ay qayb ka yihiin muhaajiriinta la beegsanay?
15: Waxaan odhan karnaa sidaan aan tibaaxay marka hore, 2 muwaadin ayaa dhaawac ka soo gaaray oo iyagoo aan ka warqabin ay maaragtay la kulantay dhacdooyinka dadka nacaybka wata maaragtay socdaalka muujinaya ayaa 2 muwaadin dhaawac ka soo gaarsiiyey. Laakiin dhinaca imika qawnteen oo isbuucii hore iyo isbuucan ay ka socoto socdaaladaasi wax dhiba haba yaraatee lama soo sheegin. Marka laga reebo ganacsato ay leeyihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed oo iyagoo maaragtay cabsi muujinaya ay xidheen ganacsigoodii, taa marka laga reebo wax kaloo dhibaato ah lama sheegin dhinacan gobolkan Gauteng ee magaalo weynta Pretoria caasimada iyo Johannesburg.
2: xogayaha guud ee jumciyadda qurmaha ka dhexaysa Antonio Guterres ayaa ka mid ahaa dadkii cambaareeyey. Marka taasi wax cadaadis ah ay dowladda ku keentay ama saameyn ah ma jirtaa?
15: Runtii waa cadaadiska caalamiga ah ayuu ugu weyn yahay digniinta qaramada midoobay, gaar ahaan xogayahooga oo ka hadlay oo maaragtay isagoo ka hadlay maalinta xorriyadda, isla maalinta xorriyadda isagoo hadlay wuxuu yidhi wuxuu si weyn ugu walaacsanyahay weerarada iyo hanjabaadaha lagu hayo muhaajiriinta. Wuxuu si cad ugu cambaareeyey falalka rabshadaha wata. Wuxuu sheegay rabshadaha iyo sharci darradu iyo nacaybka inaanu meel ku lahayn bulshada dimuqraadiya sida waddankan Koonfur Afrika. Waxa aad u xiisa badan waddankan ku dhow South Africa, Mozambiq, in dhalinyartiisa ay kacday oo ay yimaadeen xuduudda oo taraagedi ka imanayay Koonfur Afrika ay joojiyeen. Taasi runtii walaac bay ku abuurtay dowladda South Africa. Laakiin Cusmaanow, haddaan kuu sheego kuwan waxaan nacayb ka soo horjeeda muhaajiriinta, waxa weeyaan lama kulmayaan gacan kulul oo ka timaada dhinaca dowladda. Fariinta madaxweynaha waxaa loo qaadanayaa wax iska fudud, laakiin ciidamadii booliiska oo kale kama hortegayaan. Muhaajiriintuna dhammaantoodba maaha qaar bila sharciya. Haddaad eegto bulsho weynta Soomaaliyeed, qaar badan oo kamidii waxay wataan ama leeyihiin jinsiyadii citizenka ee waddanka, waxay leeyihiin ganacsiyo badan oo waddanka dhaqaalihiisa kor u qaada. Shaqo abuurid badan bay sameeyaan, tababaro badan bay dadka u sameeyaan waddankan u dhashay. Marka wanaagyadaas oo dhan waa la iska indhatirayaa. Dadkan marka dad aad moodo inay ku feelgaroobeen nolosha ayaa barnaamijyadan wada.
3: Saciid Furaayo ahaa waxa uu maray u waramayay Cusmaan Cabdixasan. Qeybihi dambe idaacad ayaanu soo gaarnay oo hadii soo gudbin jirnay qodobada ugu doorkaroon ciyaaraha. Waxaa ila fadhiyay studiyaha soo saaraha barnaamijka Xuseen Xasan. Xuseen, maxaa u dambeeyay?
4: Badarow, ciyaaro xiisa badan baa maalinkii shalay dhacay, gaar ahaan Premier League. Kooxaha Chelsea iyo waliba waxaa isku hor yimid Nottingham Forest, iyada oo kooxdaasi Chelsea la garaacay 3-1. Guldarooyin isdabaxiga ayay la kulantay. Ciyaaryahan Tayo Owoyo ayaa Nottingham Forest 2 gool u dhaliyey. Igor Jesus ayaa goolka 3-aad isagana dhaliyey. Aan iraahda 3-aad gool labadaas ciyaaryahan ayaa u kala keenay. Joao Pedro ayaa dhanka Chelsea u keenay, inkasta oo rigoore kooxda Chelsea uu ka cunay Cole Palmer. Dhanka ciyaarta xiisaha badan ee sida weyn loo daawanayana waxay ahayd ciyaartii u dhaxaysay Man City iyo Everton. Kooxda Arsenal taageerayaasheeda ayaa si gaara ciyaartaasi gambar weyn u soo dhigtay si ay u daawadaan, iyadoo barbardhaca kooxdaasi ay gashay Cityna iyaga dhankooda farxad ay u ahayd. Ciyaaryahanka City Jerome Doki ayaa 2 gool u dhaliyey, halka Erling Haaland oo 1 gool u keenay. 3 gool ee City ay keensatay. Evertonna 3-deeda waxaa Thierry Paulin Apari aan iraahda ciyaaryahankaasi 2 gool ayuu keenay. Jack O'Brien ayaa isagana 1 gool u keenay. 3-3 ay ciyaartaasi ku dhammaatay, waana mid noqon doonta mid go'aamisa go'aanka ugu dambeeya ee Premier League. Ma noqon doonta ciyaartan, maadaama ciyaaraha xiga ee Arsenal hadday badiso u noqon doonto guul weyn Arsenal sanadka horyaalkana si weyn ay u naawileyso inay qaado. Dhanka kale, ciyaaraha waxaa ka mid ah hadalhayntooda ciyaaryahanka reer Man City Foden ayaa waa Phil Foden waxa uu saxiixay heshiis cusub uu kula sii joogayo kooxda Manchester City ilaa 2030. 25-jirkan xilli ciyaareedkiisii da'da yar uu kusoo qaatay kooxdaasi Man City ayay farxad u tahay in kooxdii kusoo barbaaray uu la sii joogo. Axmed Badarow,
3: ciyaarihii oo Xuseen Xasan uu nala socodsiinayay ayaa intaasi ku eeg idaacaddii uu soo saaray Xuseen. Anigu waxaan bidare la socodsiinayaa intaasi nagaga dhannaatan iyo intaan dib u kulmi doono saacadda Afrikada Bari marka ay tahay 7:00 subaxnimo. Waxaan kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.